0: Маркетинг. ТДИ Радиа. 107.5. 107.5.
1: Да те питам, дали знаеш къде можеш да точиш гориво с попуст от чак 10 динара по литро? А на НИС Петролу и Газпрому, и то най-продавание адитивирано гориво в Сърбии. G-Drive. Наточи до 4 юла. И с попуст от 10 динара по литро остваряваш и редовно ущедо с НИСОВ програм лоялности. На НИС Петролу и Газпром.
2: Кад Мерцедес зове, возите га само код майстора кои га разумеју. Ми мислимо најболје за ваш Mercedes-Benz камион и комби. Да ваш трак буде јак. Овлашћени сервис Mercedes-Benz возила. Кемо Impex Auto. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Marketing TDI Radija 107.5 107.5 060 6444 780.